Danassi e Sunday Bloody. Sunday Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday. Ja moram finiti ovu ploču, ne bih li je mogao početi s pjesmom.

0: nemačke nokte. Uvijek nosi mini suknjicu
1: ja.
0: I roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moj sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčanu do nosa,